jolo ka o se wa e o wa mo sa gba bi la wa wa la ba yan ka o ma da o ta tu so mo sa ko la ke fa la pe mo na o ge ta di zo bo la o nya nya nya na o nzo ma ta ta de ke le na de mo

tabotse thimo mamedi ntate a ke tabotse le nawa ga ne ke le mamedi ne tla ina mantle ke ga nete a je wa bona go sa tsuo jwale tse nete ke yo na ntwana go ina na pele bona wa bona ke nete ke nete.